sen, jag kommer Washington Square. Och deras sång och deras spel och fullt av folk på gång. Då tog jag banjon i min hand